0: mbabuza kwa mwena ngokola mbutale wabwenjalo. Thank you so very much. Ngokola mkatale akenja ulo. Mm-hmm. Mwebale kubako, mwebale kubera ngate mutumbula. Bambi, mutukwate bulungi. Nizoro mwuru kubanga muga matutumanywe tuwaga. Na urumutu batu vimaina yenga tubuza abuziwa orempereza ya mwe. Okay, mufunye lula Abdul Sharif. Sebo.
1: Omumbeja.
0: Wasizote wenyonyi.
1: Nasuze bulungi mukama wangu omumbeja wasitokya munnange.
0: Nasuze bulungi nye bitenkani kambulirako ebyentambula ebiri mijje ku lugudorente ba machagolo alero.
1: Mbe yanzisanyo bakama bange mwenna abali mu studio za radio paro chikumu sambu katonjeze mwenda. Ekula lyo muntu wa bulijjo. Nawe no mulungi munnanga yekumide ku mukutu kuno kubale bwakete kiriza nkubuze ko munnange wasuzokya. Mugamba kiba nabutambala bekinja mugamba ki kapicho wakabare mweneyo mtu mbudele diyoparo saka sanga mtu uliriza nafe nobetu tumu programu ene tuyo mkeze nange nabukere zati yanko kula ndikuru kudoro entebe kwe munanga ingire chivuga oberengo teke rembera anga mwe imirite na yengo kufira tela kumkuru mwe wazana mwono katipare zitambulia tela burungi nyo mwobotu sekuwa ne namasuwa mjanksoni etetika ziri statu kupiri zogu mikiri zamu olono no ingira mneini bentunulako wakuru waliku piridomu site zitambulia dala burungi nyo okuchako bentuse kena jana kumbia wa mjanksoni wala katika jamu kata andikipia wa kubanga kakwata nyongera kuba jupiza ndorukudo wakuru kiri la kumuziku kwe watini ya nerutia mundeva lucha alimumbea ya kutabilizi kwa mkwanu kwa ngetoru kwata wabula wabogu mikiriza no idao kutevu sabala ewe kumira mulaini wabero tuka kumkurungo ishitibu ye kurungo yetu ya wabogi tuseko hava wakuru waliku military player parisi na wakua tawo jeku sharing jeku arena moro ukuroko tawo kenda kubera ngendera ebitambuli gedara burungi nyo alabda mazo kuhita wono tupe katwe mvitara edetika ziri satu kunya na weso gendo kumye kilizamu olene mbere kenda kubera ngebitambuli gedara burungi nyo entambula yeri tuka machakarero kweto wepana nye unako ngabe rurula chuma muuliriza wape aseka miri roti saidi kutia okumasikisi biki mkakitunsi mkwa gari zetu menungi era webare kutumbula reti ofaru. Nzerule Abdul Sharif kurati kumusambu kakinyezo menda paru FM ekula liyo mtu wabuli jo ndi kurugudo wentezi.
0: Ok, tuweza tuweyanze gerule Abdul Sharif kurugudo wentebo kubanga na otubuli deko ebien tambla webi miridama chago na kurairo kamagu bimi debite ebien tambla jo sinzi do kubango ulirize kula webali bambi kugobelela. Thank you so very much. Lubinga ave jinja bili bitye byentambula ono uno mufunye abera muzukulu wa Nsamba. Sebo.
2: Hello Sebo.
0: Wasuzote yo Sebo.
2: Nasuzebulonje. Sebo.
0: Ebyentambula bimiridde bitya woli amachago lunako lwalero.
2: Neyaziza kimkama wange kiza kukida kubanga neyo zaye nasho sindo awachike mwambu akamuzi mera kalike mwali omuntu wa bulijjo awinda uliza kukuru kuna ubera itanje okuja kongeza tamo kusala rejistrasi kwa jiringa kwa kusinyeso wangu kumekiza na kusala kwa akuru mekula mbele kusinga kwa kusinyeso wangu kumekiza mko kusala ta ingila uwa tambu ya darabiru wangu akabula kwa angu sabi mbu sabi okuja kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa I don't know what I'm saying. Chiri kusoko kwa ngapo kumekiriza mo kikete wa kukundere ku karare kebu koto. Aga kumekiriza mo kikete wa kukundere wa kumekiriza mo kikete wa hiri wa mti kukara te ya wa si kikete wa chira. Ala uke na kwa na kumekiriza mo kikete wa kukundere wa kumekiriza mo kikete wa hiri kama uta. Kuna chikangasa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa kukundere wa k

0: Kuleko vyo vukoziichi.
1: Diyo vusobote.
0: Kuwanga Mungu ya batutondela, anina abuna fi Mungu na atutonda kuwanga. Tuina kuwanga la fi, na chetiyo kanti panangiza wakazi wa antama, sija kuwela nako. Ebyo vivyo, utekwa kubana wakazi, na wakazi watekwa kubana chi.
2: Kuno kukuwe nsumiseze nja ulo, mudini, kusonga sobo fumbo, ama kama ronja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu, kukumbula. Sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chani ba digita.
3: Seka mutimba, seka karunji, mwebale kuwele anga mtereza maka gafse. Mbutufu kufa program weno wea tandika, mbutufu wa maka, katiganta ambuliranga wena gagala.
2: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje. Fungiza wapalo vafrika radio, bili abili mumukaga, akubia kodi na te, tichari kuranga kolala, itisira jeto, obudibwebo, wete kiteke, lindirida. Fungiza tukore, bili abili mumukaga, akubia kodi, lindirida. Kukira kunsunga za dini zoka. Tuzo kubakanya yake ibiru uzo. Kukua blasa. Kuno kukusumesa. No yungiro kukenkuka. Ibifuku dini yo.
4: Njagalo otono te unoti inge wano. Okutambula no muntu omwetavu mwanyoko muganda uwe. Okuraba nti enjarene ye wiki zine sato.
1: Esatu.
4: Azita muatia. Chechisingo kwereche bei. Okusingo omuntu ogendo okutura itikafu.
1: Emaka we madina. Katu changu ye.
4: So muntu. Tuchijayo, ayogera wano ye Muhammad.
1: Itikafu ya Muhammad.
4: Okusinga Muhammad okutura itikafu. Ani ajitude?
1: Muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Ajitude muzikiti. Ajitude ki shahara. Ebanga ya mwezi mulamba.
2: Mu program, mimbali special. Buliru mukaga.
5: Sawimu, paka satu ezo kumacha. Mimbali special.

0: nekiri ndi wangena kuwa wapapula nukula chi olufunga samu nzezo kakati
1: mwani mwani chakambi yako vyo
2: na manji
1: sisa netu gambi bali kumite
0: echo choke na webatu ala kamero mwani ya sanga matembenga agenzo kusava na mgozo hahona hivyo what can you say about it
1: ele ipare femu
0: So, walu mna NUP mna angenyo na mubu za wae abandu ya malo bata beji sabati ya gamba 80% kubwa kwa ata

na mwenye bila kukumbuka dini yetu na wati, hebu kumbuka kidogo

biwe yo oyina milioni 3 ne wallahi doso akwada kukakade no gamba osadaka wenyagene kumpera abana wafe basuma omusadde wayi kuwa abana bo omwana wo okana gavana omwana wange simanye kiki omwana wange sadaka kuwa mwana ate bulo sadaka imama jatuulia ajatuogero kirambula bulo sadaka weleza akedua ay Allah mpade kuwa mtabani wange ay Allah mpade kuwa mtakuwa mwala wange ay Allah mpade kuwa bakadde bange wallahi bulo sadaka ne ni noje no weleza akedula edua sichi wandi Allah dasola kwanukula enamba kanji kusomere ate embera zine nungi mukiro kino nawo solo kwanga togenda kuwera mwa babadu abagenda kuba ku mwanjo gwa Allah tandika ne ya MTN eri 0 7 7 2 ana mu 0 7 7 2 ana mu 2 insambu 8 9 5 njikudiramu 0 7 7 2 ana mu 2 insambu 8 9 5 eya Airtel eri 0 7 0 3 0 0 10 9 0 9 ezo zona ziyita amanyaga Imam Kasozi era wewe otikako teka kensonga yenti limbo enama ya tujara na njikuwa eyo era nkusubiza bo teka keyo tuinzo buta kujia kuisao wanene era imamu enzo kwata jajira bakati nezi nozo era agenda kubazi laba ezenzo so kusomera ya tujara eri 0 7 5 2 insambu munya ana munya inkaga mwemu tebe lizango genda kuebaka wallahi malaika nizigamba Allah umudwe humu yewase nengo mwini mkwase mbiyo yoku kola mchiro chino kwa kusadaka wallahi ngo mwini mkwase mbiyo yoku kola mchiro kwa kusadaka malaika nizibao na zunga zigamba Allah umudwe humu nase mbiyo yoku kola chino wali umudu yengo mulimu kwa kugendo semba yo kubanga kukulewa wa agenze subhanallah mulimu chigo kugendo semba yo kula mchiro chino tegu kweta za uzu eniye yoyuka eniye joku zisa njaka kulaba yo abantu wa febali imamu betu jako abayite yaba nini abede abantu nga 10 wallahi nga gogamanti Allah ya kusumulula ngo kakasa simani zenduwa no studio ne sikulaba ngo kakasa ndi Allah akugabido nakolwa lero muchoba deto subira nga wakedoga manjagala mtu Allah na kususa mtu alugoina bade kusaba sadaka kiro kino bade kusaba sadaka ekiro kino enamba jikudiramu bobo ina MTN kansoke nayo 0 7 7 2 ana mu 2 insambu 8 9 5 eya Airtel njizako 0 7 0 7 0 3 3 0 3 esembe ya mwenda eze namba buziteka kuteka ko limbo awa tukubila kupale filmu wali ya chisira mu programu ya feri jituweleza mwasinga jivasingo kumanyere ya mbukuli kutia wallahi na ulira wali munga ngamba ya Allah zani omwana wa miezi ebiri Allah nga yamugezesa n'ebituli bibiri ebinene kumutima omuddu wa Allah wuli